0: Kadia sapunike nyen bacakan anak istri sumangdene punike pagah kukuh ring gegodan mangde jati-jati kesengguh istri mau tame.
1: Inggih, suksema niki. Indik atos ane ampun mantap.
0: Wih, kang yang mantan di pihak. Ngkur-ngkurannya jok mie. Nggih, lurus. Nyalam nunggu, nggih.
1: Nggih, sane wonten di studio.
0: Nggih.
1: Ring Pak Mangku.
0: Nggih, suksema.
1: Pemekasnya majang ring Pak Wayan Tam-Tam.
0: Nggih, nggih. Sampun piringnya salam ini, nggih. Nggih,
1: nggih.
0: Mangken lanturan titiang rengungkur usti biang putu saking bon dalem sire arse jagi munggah semeton Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Bei suarane bojok ya gati menika ten menten sios iki nggih. Dah saking batu bulan lurus boeka.
2: Salam
0: tiang selingkuh. Ih, Bu Adian ya kado. Ampure. Cauh-cauh muniki yo nggih meleset niku padahal sing ada hujan niku nyerot. Nggih Bu Adi. Nggih
2: kenapa?
0: Nggih, nak niku modulasi nak mirip-mirip niku tau kang kenangan nggih. Yang penting mangken sampun sida munggah mangken durus. Wi gunanya enggak lae Bu Adi.
2: Nggih Pak Putu selamat.
0: Nggih niki ampun, ampun pirengan niki. Nggih Pak Putu selamat ampun.
3: Susemu Bu Adi, susemu.
2: Om Swastiastu. Yang kenten niki nggih napi wastane ngwajen Dewi Umbu niki.
0: Nggih, nggih.
2: Om Swastiastu.

0: Inggih.
1: Baosang ne mangkin rikale punike ngamel ngeraksi ngemit punike saniwe kane kebawas pidap-dap kadiasa punike.

0: aku menyar.
1: Inggih, ngiring nih makin bawasan. Becek pisan wiyak di kewentenan bulan nih, rikale panike musuh, rikale punike.

Yan Fadi punika kepadutane anggen kegelaran tur anggen punika nggih seraya kanthi

Yan mangken balikang punike yan adarmane guguanin yan adarmane punike ambekang solahang sapunapi penadosnya nih durus.

0: Nyonyor.
1: Atur daning teh nyonyah nyonyor manis nudut kayun. Sahe nyelempoh matimpoh. Ring ajeng meme bapanya nih.